0: ¿Qué tal? Boa tarde. Iso de que todo aconteceu antes en Galicia, estáse a cumprir coa última polémica na que se ve inmerso o líder nacional do Partido Popular. Podería ser a lei de netos ou os concebidos non nacidos, pero estamos a falar do endurecemento no control das baixas laborais. Ou pensamos que iso era o que quería dicir o señor Núñez Feijóo cando comparou o absentismo laboral cun cancro, unha comparación pouco afortunada que suscitou as críticas mesmo dos empresarios da provincia de Pontevedra. Unha idea esa de endurecer o control das baixas que xa deixou caer Alfonso Rueda tras o debate sobre o estado de autonomía, unha medida na que centrou boa parte do seu traballo nestes últimos meses. Veremos se finalmente Feijóo tamén opta por este endurecemento ou adopta outras medidas. Estamos a mércores 8 de xullo, repasamos outros titulares con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Controlado incendio forestal de Guntín.
1: Que se mantén nas 30 hectáreas calcinadas, segundo as últimas estimacións da Consellería de Medio Rural. Nos traballos de extinción participaron 23 brigadas, 19 motobombas, 5 helicópteros e 3 avións.
0: A Raíña Sofía comproba sobre o terreo os traballos de recuperación ambiental logo dos lumes forestais do pasado verán no Courel e en Rubiás.
1: Estes labores faránse no marco dunha colaboración entre a Xunta e a Fundación Raíña Sofía, que conta con investimento de máis de 170.000 euros. A Raíña estivo acompañada do delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e da conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.
0: E a prisión por tentativa de homicidio.
1: Un home que agrediu cunha pedra a outro en Santiago, os feitos aconteceron o pasado domingo na zona do río Sarela e a vítima atópase ingresada por mor das gravidades das feridas.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Está a ser un mércores con novos problemas nas conexións ferroviarias. Unha avaría na catenaria altura do municipio ourensán do Irixo provocou atrasos na liña de alta velocidade entre Galicia e Madrid e tamén nos enlaces con Vigo. Centos de viaxeiros quedaron tirados nas estacións. Imos ir ata Intermodal de Santiago. Xeli Villaverde, como está agora a situación?
2: Pois case situación de normalidade a esta hora. Moitos pasaxeiros foron reubicados grazas a outras alternativas como o autobús. Aínda quedan pendentes de sair outros trens cara a Madrid e haberá que ver se non xorden máis problemas. Foron momentos de moita incerteza, con centos de persoas reclamando explicacións que nin o propio persoal de Renfe sabía dar.
3: En un país que funciona bien, estos retrasos pues da la impresión de que son tercermundistas, ¿no?
4: Hasta que llegue el tren y tenemos a lo mejor una hora para hacer el transbordo y no sé si vamos a llegar.
5: Nos han dicho que nos colocarán en un tren, pero ya no es lo mismo. Tú has contratado unos asientos en que vas con los compañeros, vas todos los cuatro juntos. Y ahora, pues a lo mejor uno nos toca en el vagón 3 y el otro en el 14.
0: Malestar entre os viaxeiros que viron como o seu tren non chegaba esta mañá e a primeira hora da tarde en Santiago. Unha situación que a Xunta cualifica de inaudita. O goberno de Alfonso Rueda exíxelle o executivo de Pedro Sánchez que explique cal é o motivo das reiteradas e frecuentes incidencias na rede galega. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, pide información sobre o estado da infraestructura.
6: Todas as semanas, prácticamente todos os días temos algunha incidencia. Nos levamos pedindo ao Goberno do Estado que nos informe de cal é a situación da infraestructura, a ADIF, que nos informe se realmente hai algún problema, e lle pedimos ao Goberno do Estado que nos diga realmente a que se deben todos e cada un destes cortes. O Goberno sigue sin poñernos un interlocutor para explicarnos todo isto e lle exiximos tamén ao delegado do Goberno que nos dé explicacións de cal é a situación do tráfico ferroviario.
0: As baixas laborais volven ao primeiro plano tras as polémicas palabras de Alberto Núñez Feijóo nas que cualificaba o absentismo laboral como un cancro. Declaracións que os populares tentaron matizar nas últimas horas e que van na liña da fronte aberta en Galicia por Alfonso Rueda, esa fronte na que se comprometía a tallar o problema do absentismo dándolle máis poder ás mutuas. Buscamos a valoración que fan os sindicatos. Saudamos a Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral de Comisión Obreiras. Boa tarde.
7: Boa tarde.
0: Unha vez máis, a dereita pon o foco sobre os traballadores. ¿Cree que as palabras de Núñez Feijóo están criminalizando a clase traballadora?
7: Totalmente, sin ninguna dúbida. Son unhas palabras, uns comentarios intolerables. Denominar como cancro as baixas médicas é unha situación que xa sobrepasa todos os límites esperados. É vergonzoso, é lamentable, é un insulto ás persoas traballadoras que teñen pues ese problema de haber enfermado. A verdade é que nos parece totalmente inadmisible que se poña o foco sobre o traballador e a traballadora cando pues a responsabilidade está en outros ámbitos que donde hai, sí que non hai interese ningún en que se poda resolver ese problema.
0: O Partido Popular leva tempo pues poñendo foco sobre os traballadores, pero realmente o absentismo laboral non xustificado é un problema?
7: No, para nada, porque o absentismo laboral non justificado é residual totalmente. O que sí é un problema son esas baixas de larga duración. Claro que é un problema, pero principalmente para o traballador, porque o traballador non quere enfermar en ningún caso e non quere perder salario, que na maioría dos casos tamén perde salario. Por lo tanto, o que ten que facer o Partido Popular é facer propostas para que esas baixas de larga duración pues se minimicen e incluso que os traballadores e traballadoras non cheguen a enfermar. ¿E como se faz iso? Pois intentando aportar e modificar unha lei de prevención de riscos laborais que ten unha antigüedade de 30 anos e que xa corresponde actualizala aos novos tempos que corren. Poñer máis inspectores de traballo para que podan vixiar esas empresas que non cumplen coa lei de prevención de riscos laborais e tamén exixir que as mutuas fagan o seu traballo e non deriven para a sanidade pública pues esas doenzas que son asociadas ao traballo. E despois, como última cuestión a ter en conta, e non menos importante, sino tamén moi importante, reforzar a sanidade pública, que só todos sabemos que se está desmantelando. Cocal, vemos totalmente lamentable de que poñan o foco sobre a clase traballadora cando realmente todos sabemos onde está o problema. E tamén chama moito, moito a atención de que, curiosamente, fagan cálculos sobre o que supón pues esa pérdida de productividade para as empresas, pero, sin embargo, temos datos alarmantes en outro ámbito, como, por exemplo, poden ser as horas extras neste país, e, sin embargo, en esa cuestión non poñen o foco o Partido Popular. Chama moito a atención. Por poñer un exemplo, en Galicia se fan cada semana 122.000 horas extras que non se pagan, o que supón unha perda de salario para os traballadores de 8.000 euros a ano, o que suporía 3.000 postos de traballo indefinidos a tempo completo. No consunto do Estado son 2 millóns e medio de horas extras a semana que non se pagan, 120.000 postos de traballo que podían estar a tempo completo indefinidos, e aparte de eso cometen un fraude a Seguridade Social porque están deixando de ingresar máis de 700 millóns de euros e a Facenda máis de 1.000 millóns de euros. Pero en estes datos que son alarmantes non pon o foco o Partido Popular, o pon sobre as persoas traballadoras que son as víctimas do sistema, non son os culpables desta situación. Esa estamos cansos de que día tras día nos medios de comunicación, en calquera intervención que fan políticos do Partido Popular, pues poñan sobre a mesa esta cuestión, que o que fai é criminalizar, volvo a repetir, a clase traballadora, cando é totalmente insusto e vergonzoso.
0: Aquí en Galicia o presidente da Xunta xa avanzou a súa idea de reforzar a inspección e tamén recoñeceu que lle van a dar máis poder ás mutuas. Este o camiño?
7: Non é o camiño, pero dámonos conta de que o que se fixo aquí en Galicia foi, por chamarlo así, unha proba piloto para ver que alcance tiña dentro do noso territorio, que recorrido tiña e aceptación por parte dos empresarios, e como parece ser pues que está calando ese mensaxe, está sendo levado adiante, pues resulta que ahora queren facer un copia e pega no conxunto do Estado. Ese non é o camiño. O camiño é, como decía, modificar a actual lei de prevención de riscos laborais, poñer máis inspeccións nas rúas, nas empresas, para que sean vixiantes de que se cumpla con normativa, reforzar a sanidade pública e evitar que cometa fraude as mutuas de traballo. Aí están as cuestións básicas, pero non, vamos ao máis sinxelo, ao máis populista e ao máis barato en este caso.
0: Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral de Comisión Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
7: Grazas a vos por darnos voz.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
8: Fijo, non é presidente porque non quere, non fala inglés porque ten un móvil que lle vai traducir as conversas diplomáticas e produce titulares indocumentados a un ritmo que ata os seus teñen que sair a reinterpretar as súas pifias. Onte considerou que o foro dos empresarios era o lugar para un discurso contra os traballadores. A partir de aí, todo foi o habitual batiburrillo de consignas de quen non sabe do que fala. Chamarlle asentismo ás baixas médicas. Dicir que o asentismo non ten consecuencias. Proben a faltarse en baixa o traballo uns días e arrísquense a sancións, despidos ou descontos nas nóminas. Tildar de cancro o problema coa súa habitual destreza verbal, porque o problema non é só co inglés. E esquecer que se realmente falamos de baixas médicas, hai un médico que as dá en función dunha valoración profesional. E a retira cando a doenza se soluciona. Pero para dar a alta hai que ter cita de novo. A piña primeira cita, disponible en atención primaria desde hoxe, é para o 20 de xullo. Seguramente se Feijó e os empresarios puxeran o foco en mellorar o estado da sanidade e nas condicións de traballo, non tería que seguir balbuceando parvadas que só o desprestixen.
0: Son as 7:31 minutos, facemos unha pequena pausa.
9: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena SER.
10: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
11: En Espacio Clínica Casiano, en calle Progreso 161, entre planta, contamos con un equipo de autónomos y colaboradores. Cirugía estética, doctor Larrañaga. Medicina estética, doctora Beatriz Nieto. Medicina interna, doctora Rocío Gómez. Medicina general, doctora Canal. Y psicología sanitaria, doctora Cristina. Neurología, doctora Vanessa Fraga. Psiquiatría, doctor Luis Cleto. Heridas complejas, Chelo Marcuello. Pida cita en el 988-370479.
12: Mi padre es activo, muy suyo y viudo. Le gusta la tranquilidad, conocer gente y que le cuide. Esto es lo que encontré en las residencias para personas mayores Domus Bien Ourense, donde además, si me interesa, disponen de estancias temporales durante mis vacaciones o viajes de trabajo.
13: Cuando necesitas estar cuidado,
12: Domus Bien está a tu lado.
14: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lugra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
15: Sigue Ahora 25 en las redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
9: Cadena SER. El poder de la conversación.
0: Levamos xa varias semanas en chuvias e hoxe a Xunta acordaba declarar a prealerta por seca nos ríos Lérez e Anllóns e pide medidas de aforro de auga en 32 concellos, Icía.
1: A activación da prealerta por seca nos ríos Lérez e Anllóns é o resultado que tivo a reunión da Oficina Técnica da Seca esta mañá, aínda que se constatou que a situación é de normalidade na demarcación hidrográfica de Galicia Costa, adoptouse a medida por precaución. Ademais, acordouse tamén activar accións preventivas no subsistema de Baiona por mor da falta de auga no río Verdugo, que é a principal fonte de abastecemento do municipio.
0: Pendentes, polo tanto, desa situación prealerta por seca en varios municipios correspondentes a esa conca hidrográfica Galicia-Costa. E falamos agora do sector primario. En ocasións escoitamos queixas polo incremento de prezo que sofre un producto dende a súa orixe ata que chega os estantes do supermercado en último termo a nosa mesa. Un percorrido intermedio que acaba de ser obxecto de análise nun estudo sobre a cadea de valor agroalimentaria. Abordamos este asunto coautor do estudo, profesor de Economía da Universidade Pablo de Olavide de Sevilla. Manuel Hidalgo, boa tarde, buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Hay márgenes abusivos en el camino de un producto desde que sale del campo, por ejemplo, hasta que llega a los lineales del supermercado?
16: En general no los hay. Es decir, una vez que identifica los costes los comparas con los precios en cada una de los en cada uno de los eslabones de la cadena de valor, de precio, lo que se observa es que en términos generales y muchísimo menos en el punto final donde se suele alojar normalmente o situar normalmente esos márgenes abusivos, no se encuentran. Esto obviamente no significa que en algún producto, en alguna zona específica geográfica del país o alguna empresa tenga poder de mercado y pueda aprovechar esa situación, pero no es una situación que esté generalizada ni muchísimo menos, y además en España hay mecanismos que controlan y vigilan que esto no suceda.
0: Por ir a lo concreto, ¿cómo sería esa variación en alimentos que todos compramos prácticamente todos los días, como leche, patata o aceite de oliva?
16: Bueno, esa variación desde el origen hasta el final puede ser por una multiplicación de varias veces. En algunos productos esa multiplicación puede llegar a ser que el precio final que al que adquirimos el producto los consumidores pueda ser tres veces el producto inicial, el precio del producto inicial. ¿Qué sucede en medio? Bueno, pues lo que sucede en medio es que en general y por ejemplo para algunos productos podemos llegar a identificar hasta 50 o 60 eslabones en donde el producto viene a ser transformado, modificado, desplazado y después otro tipo de actividades que evidentemente comportan costes o comportan algún tipo de precio que haya que pagar, ¿no? En consecuencia, a medida que ese producto se va acercando, vamos a decirlo así, literalmente a la mesa del consumidor, va sumando costes que se van incorporando al precio y que en algunos casos, como he dicho, puede ser muy superior al producto original, al del producto original, por ejemplo, al de la patata en su origen, ¿no?
0: Y en el estudio se habla de distorsiones, de enfoques simplistas. ¿Qué errores cometemos al analizar esa variación de precios?
16: Bueno, el error que cometemos es que pensamos que cuando un agricultor vende un brócoli, ¿no?, a un distribuidor, ese producto llega sin prácticamente ninguna transformación a nuestra mesa, que no comporta ningún coste y que por lo tanto tendría que ser al mismo precio que al que se le pagó al agricultor o un poquito más. Y como he dicho antes, en general de media podemos llegar a identificar hasta 30, 40 o 50 procesos de modificación. Yo siempre pongo un ejemplo. La empresa que compra el plástico con lo que se envuelve al brócoli tiene un préstamo y paga intereses por ese préstamo, y esos intereses son costes para la empresa de los cuales se tiene que reponer mediante la venta del producto. Es decir, lo que quiero decir es que incluso en el detalle más pequeño de un producto que llega a nuestra mesa, como puede ser su embalaje, ahí podemos identificar varios costes que incrementan el precio del producto y que por supuesto también el precio que pagamos por ello, ¿no? Entonces tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar que desde que el producto sale de la tierra hasta que llega a nuestra mesa, pues son muchas las manos que intervienen, son muchas las personas, muchos los trabajadores, muchas las empresas que obviamente transforman ese producto, le dan valor para que nosotros evidentemente lo consumamos mejor y por lo que hay que pagar.
0: Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, gracias por acompañarnos esta tarde en la cadena SER. Un saludo.
16: A vosotros, gracias.
0: En página cultural apuntamos también que Xosé Neira Vilas, o escritor, que será homenaxeado no Día das Letras Galegas 2027.
1: Elixido por unanimidade, a Real Academia Galega coñece a súa figura como unha peza fundamental na construción do imaginario colectivo. O presidente da entidade puxo o foco na combinación de talento e humanidade que caracterizaba o autor e destacou a importancia de memorias dun neno labrego na literatura galega. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
17: A decisión sobre Neira tomouse hoxe no pleno, despois dun debate moi intenso, como os digo, que como vedes se prolongou. A ninguén se lle escapa, Neira Vilas foi un auténtico construtor do noso imaginario colectivo. Non só foi un creador excepcional, non só foi un activista enorme, sino que foi un auténtico construtor do noso imaginario.
1: A Fundación Xosé Neira Vilas agradeceu o recoñecemento e subliñou que a obra do autor abarca unha ampla variedade tanto de xéneros como de rexistros.